0: Terima kasih kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
1: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
0: Udah jam 9 pagi. Waktu
2: Dialog P Abdin Rodus Urupaudirik Andha Paudikulla Poyitte Neenga Dialog Inudi Andha QR Code Scan Panni Pay Pannukkira Neram Ovvoru Transaction Layum Oru GB Ungalukkaga Ilavasamaga Kidaikkum Mothamaga Oru Maadathukku 10 GB Ai Valangiradhukku Ready A Irukkranga My Dialog App Enave Indru Edhirumi Phone La My Dialog App Download Seiyunga
3: Pudhiya Vaaganathai Patri Sindhikkum Anaigar Een BYD Ai Therndedukkirargal Plug-in Hybrid Or Electric Vaaganamum Sirandha Thozhilnutpam Adhiga Mileage Adi Naveena Vasathi மற்றும் குறைந்த செலவு என அனைத்தும் ஒரே வாகனத்தில் அழையுங்கள் 0112 125 125
4: சக்தி எஃப்எம்